0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, ose nu remezo tici, rava gomo colo, uci balas adios.